0: Ami VV omi dogbe na miso radio canal FM di le egbebe somi nenyo bi dodo ame egbe yaoda wetri ama dengo ame ngike weni ale pe akpe ve kudo wi voa de ame mi lesse bien lovi pulcheri beniko Michel Tomega inya mi ke la promi le mot dans do pia mi le biobe yaoda benkike ya ne banyo e mi opata dagbe dagbe e ye mi bio agbea enu gan e beni agbea Amli manu ye benyi, akbea, nukunu ye benyi, nebe sumiasia. Mia swe soo, nukenti, yo swe dasi na midwa. Kenwa, e adie mito, emi biobena. Maugan be, alo sensea, neba chomi akpata mi adi, le nuku akpata mi le wala fisi afi, keye, milea. So meninyo be dodo ekbe toa. Mila kandu kwa mebe nyajojo utanami. Nebe vaya. Mela no gbe fan de de fufua o me egbe ya ora ne po gawa e humo zo zo be de di no no be nya ola no e di ne be va ya donc su gawe de ka club de la presse e wonu donc su gawe ve ku famila trova zu kwa me be nya jojo pata ji na mi
1: goelo nu jolo
0: du donu no to o dabalo awate e ho e sokura gbe ke va ya to go be male o be popopo ha be nkono towo ke wan elewo yoyo na obena popose ne batem no wa me alibina mti fafa ne batengedo pali mebe masala sigan lenenia de kawowo gbakudo jijue popo gbakudo edunono elakakanro to gbenu to ame ezefo fion be wona koyo be festival la marmita Ela nwe di le peya me wetri e nyi gwan ben kike we ve gwan so iwe a den gwan ki gbo na di le lome. Le kebe enu da pebe gododo ya. E nyi pesia pebe gododo re ke yo de na Afrika. Be nu dudu vuvuvu so fiona. Kemi jo le male ogboa miya gendo kristo to katoliko to o be akpadi. Wabe episcopo gan ki le papa tepe wana do le benek bakudo togo bakba dia. Monseigneur Ruben Dario Ruiz Menadi etrok bova lome. Ale bena lome. Alo togo be episcopo be bobo gan ki jan nwen dia. Ne ya tenkpo gome le me bobo ya. Otwe di so blarak be keva ya. Yen keke nem ti yola dengle kuro so kuro nu kokpata kpanko. Subo subo doa be wawo si be kuhe nene ya. Oye, ola dengle kuruenti. Mila trova zukwa mebe nyajojo kwa tajin donko su gawe ve kufan.

didi le témoin de Jéhovah to be adua gbo le toti gbre komme o home ko di e fude na mi ajoro foli yue be home gan akwete gbetra e home asozo la pogere lo me gana Nigeria kudo hihe koni apatame Amozo Homegan so glidi l'Omegana, kudo hihi akpatame. Bubu men senateur Victor James Sosu, novianu sonyon nwa novi potyo kwa ba los yon kwa be vyo. Awe to grasi en kanyi akwete, enyi merbe kperon titova ile laka enbe nou to vya men novianu sonyon nwa novi potyo kwa be vyo. Aho si Amozo a ikwele, ame enu gwa be vyo, Mark, Louis, Kwesan, ayoko kudo mensan, Home vovo do no home yo mea. Oso veve sese. Le degbe fan. Wabe ame veve ahwe to akwete foli jan. Enyi do oto. No Orlando Togo po. Enyi ado oto bakudo KLM le Togo. Etrongbe le wetri ya bengi kiasi le ke gwanzi le Itali. Banyi gwanzi le be peblanyi. Vone ya be hohome. Ekuwe dodo wa. Ola ileke. Baba dona mebe gbe obe hoho le yedi le kuku ame so wetri abi nkike vivo atongwa so igbangwa di so joda va ifida donc so gaton na fien si gandre meme le rao gbea meme le ragba kudo kosira gbea ndeken kpazi ndeken gasire kena gawe le ka wetro kpazi donc so gaton na fien si gandre kuku ame ni ame nu gbea kwete foli jamba home le bekpota mo didi le blanc blanc be kwanzi gbo eku konu kwa medidi konu poti owa olava iwa dinami le eyome colonel odabalo awate zono toki kona deni gbanzi be nyo fi ogba kudonu to vi omi be nya ogbo ahwe no awa daboya nana ashkron basic be minoto ahwe to stanislas baba zono to tidu dwa be homang no to gan ahwe to nambie mata bizaka amango be fio Kwasi, be homea, amenu gabe novinu sukunyo nuo, ahosi wo, duti kamatib kudo yalani ameyo. Amenu gabe vyo ku home vovodo nu home ya omea. Oso ewe sesele degwefon aba meveve Kwasi Kwami, ingenieur statisticien, ekbanyi oti sud debe komun abe merbe kperon tito, nyi nkonotone insid be dot pe ava ihokbonjen, etrongbe le wetri atongwame, lebe pebla denvo le kabe hohome. Ekube dodo la ileke. Ekbe yoda fien si gadena zanganyo la dondwa menu gata le kuhu ya me. Fida wetra benkeke uya sileke. Ndeken gaona gaweleka. Ela nwabazi le kuhu ya melekege. Gaweleka kufon la kwe tuta ede du mele nali. E zangawona fofon mele nali ya. Ndodon konu la yedi le funwane nuke memle la gbeola trodu ya bazi. Ndeken gasi leke na gawola poku nuposwen tiku konu la yedi gaweleka. Home anto de de la nozula dieba me. Donc su gawe de kakufan e chombe konu ola yedi. Baba dona mebe gbe obe hoko. E la no e kuhu ya mele nali. Kanale fembe dopia edo baba ne kuhome vovo ya o.

Ame viviu mi ho mi abe gbe dona mi oso radio kanal FM di le dukwa mi be nyajo jobe toto dia. Egbe yaoda wetri a dingwa mi nkeke we nya le pe akpe ve kudo wivu a dia mi milaka nyajo jo utana mi. Zudonu noto o da balo awate sokura gbe keva ya ewo yoyo na togo be male obe pupupu habe nkonoto o eye be bia so wasibe na wado ntifafa nwa me sokuro chaka chaka kewele yedi le kpali bebe masala sigan alebe na zuno nwa baten kwa meji chocho le togbe nuto ame. Ezefo fion be wona kredio danyi korobe festival la marmita eja veme. Le wetri ni gwa be nkeke we ve gwa so ewe aden gwa zi ke gwa na le lome. E nyi go do pele ke ye enu dada be nono me ode na wado kwe fiona. Taro di nwenye be wade Afrika be nu dudu o to he de a togo to upa taro go.

0: Ami veveo mi gbaho mi abegbe donami o le gbebe dzukwa mi benya jojo be toto dia mi le gbre na mi zande ya to donu no toki kpona nu to mi mama fio benyo gboa e colonel odabalo awate e sokura gbe ke vaya e ho togo be malio be popopo ha be amedon don ke we be nko ye wa bazi pe mi no to inu sabora yi malia godo ya ni godo gande ke ebe taro jinwe yibe na wati zo kele biso kaka kosida diowe ya le kpali mebe masala sigan enu do jesia mudwa medio e male obe popopo ha ke le kpali mea ele to nono me sesin de me eye enu sugbo we donu le kebe nono me sesin ya me sokuro tepe abe kpoklo be enya onti we be na wabe popopo ha be nkono to wa odogo nya odogo dudonu no toa ele nya le rotutu asokuro kuheke o pankole kebe do ya ntia odedogo na dudonu no toa kinkim pankono no me ya colonel odabalo awate tutugwa ekafua be popo seba fodedeo na ya popo seba kudonu popopo wadasido nya de kadia eye kwenyi emo ke oni e modo metode kake di kakano di le bela tem he ha huwa be kachacha va le enu metoto sensen ya me. Kpali me benu kebe le jwa e kasi ame sugbo o e ye be do kachacha plikman do e ha huwa be kachacha di bakudo e dzuno no be nyo di e wadoro wa di akpasa ganto nene ya e dzudonu no toa e gunenwa e be gba oyoyo vevede be ekebe chakachaka ya egbosubo be dope on tochan ta eye be le kasi kloton toa me pata be kenlili ke enyi bi odoje si nono me ya jidudua eto eba fodidi odi hoho we be na to gwen toa me zikpoto alo plateau be gouverneur agba koto kloto ben toa me zikpoto a odoa fo le kebe enya ya me hoho abi dogbe dedia emeko wana be na nkubilele do nunti to he ni ba no enya yanti e dedi no no ba tero du ko me vi o patanti alebe na enu gbegblebu ngba ba tu me ni ba jokio colonel awatia le eyo mea enu wa e wo yo yo to he ni haso suwe vovovo be wa linku video wa bi no no mi onti le chaka chaka be edodo ya me e wana be na ekelele amechiti o pata ne bato akparika watu eduno no gba kodo dododo kela nanyida eji o pata ne ba ponti fafa alebena e male oko le pani mebe nu to amia watem no agbele nono meke dianu le nuwa e gba tegbero le eji duduwa ele gbe soso ebe ya peru afode dede pepenti alebenti fafa de kawo gba kodo duno no wa ne ba tem hoanyino enyaya ele vevede eye dudonu no toa ena osebe le nuwa ebe jiduduwa ya alo totete owa oma demo gbede me chaka chaka ne bavao.
1: Canal FM de ame pedi bo
0: mila jole male ogbo agiro kristo to katoliki to obe akpadi le funwa papa be te penoto monseigneur ruben dario ruza menadi etrogbo valome e le pogo me le togobe episcopo be popopo habe egodo gan me e blaragbe e ohun le kebe egodo yanu nkeke ne ye episcopo ola dengle sokudo akitan gangan ke we panko ma odo abe wo wanti le hahu anu le hehenana le gbogbon mebe akpadi ke we kure ke we tona le le kebe nu yo me akpananko le kristo to be nu to me gba kudo togo be ha sosue vovovo le hahu anu e godo ya enyi godo to hede na de kawowo ke la de mona ma odo lo yo be wa tro wa be chonchian sokudo enyanyu anti le nti fafa jojo esoso gba kudo nko yibe akpadi sona amegbeto pata be nko yi nene set alom togobe episcopo be popopo ha e degbe fan enya ewa ke won wa gbon be na roma be tepe noto alo katoliko ba zipe gan be tepe noto be gome popo le godo amia e de fion vevere be na vatican e so de lemena togobe e hameo alo e togobe e chotsi ole e gowan me lo mele wo jajra do halebe na bate honwe Afrika be nou dudu o sekbo wen wana ela no edi wetri nyigwa men keke we vegwan so yiwe adengwa kekbo na di le festival la marmite be wana ome dogbe de ha so swe kekbo na dodo o wokudo enyayantia blarak be keva yale lo mea o wo dodoa so hun godoa nu e ela nyi wana zi atengwa zo ya tongwa so kudonu dadanti odogo gba kudonya kakando oto kurono no mianti wona ya ele de ka o megba kudodo do abe jojon kuro di petrozan epe ama tongwa wanabe amesia mebe go mepopo ne banu eme ezuno no tonu dudu gba kudo ezefo fion lo nu dada be nyameni to metinya kediye oto tedwa epe sia pia lekebe egodoya evaneme eye fesma be taru jinu enyibi na bado asi hoho Afrika be nu dudu nti tohedia togotoa. Na wona zi atongon ya fesma di lana be nam leke be nu dudu be godope ya banyi godope gande na Afrika be wedo hope be edzuvuvu. Le togwa enu koyo be fonio alo wohea eye ola sodo toa melepe akpe vekudo wivwa den ya. Ye wan ko zon zon ya kakaba koro fiyade akonta nana ke yo kbo le fesma. Me la se nu medede ya le Wilfried adenyi kakbo.
2: O peame ton me a konta ke mi awa. O we on to mate duwe la kwa be le duwe nyero. A me eke le togo doa ye la kwa deke o le duwe alwa. Mi a mi a kwa mi kwa mi le honon. Mi le o mi a to sinune mi a je a mi si a menu nu ke mi le o a mi si a me le te jesi. Na mo yon o vaga si a gabe. Wa mi mate blo be mi le duwe nyero. A mo ele kwa mi a. Mi a we la nan bro na mi fifi be a. Ke mi le blo nu ko mi le wa. A mo be le ke le ke mi le we nyere lo. Ni mi a ga kwa toye. Nendo le ke mi do la 3620 ya. Emi a ja ba mi a 3620 lo. Gasia gamini mi le o nwa amon le va. Amon o vana va kpon la nwa epesi a pe a. Wabe renkleme le idi. Wabe renkleme le idi. Non ne tobe wabe renkleme le idi a. El a be kemi le wa. El e jeji no. E na kowe le blen amon wa amon tro le va va le kpe o lo. Donka mi a be talo do enyi be. Mi a na amon lo disi. Mi a be de konu ben vdo. Ne enuke amon mga kpokpo. Mga dupo a. No va fesma. Wabe kwe. Ne wa te du. Inu ole si be gali kpono wo he gbogbo le ke nyi mi abe ke sinonu le ndudu gome ka mo wa kpona le mi agbo wa kpo
0: China be edukwa enyi edupepe to hede koyo na wona zia tongo ya kodo fesmanti na ebe jojon kuro di petrozan chantian plikman ya ketero China ntia ede fesmato be lononu fadogo be wanane kachacha bano togo be denu wawo gba kudo azia to kewele ni China be dzwa be nu dudu be enya ome edogbe de haso swe kekpona dodo wawo gbo kudo dodo antia eso asito trole chanva so kudo godo zia tongo ya anti bila se nume de dio le Wilfried adenika gbo so kudo nume
2: epe ame amila o tutudo na ame okodo ndape nsape o kwa moko opaskulu vwa Oli dilado ndetea. Ola otuturo na one deko ola te do nuwa totokbete. Ola na amola njesi nuko olewa. Deko ola bo wabe gagboro. Deko ola do geme. Deko ola jiragaro. Ni wate nuko olewa le inkoa. Mila otuturo na amola totokbe. So ye dia ile do kametiterete. Ke la nave ame odo susu ade ame ole de adam ne de ke rado miabe agbe de lo be nu wo be do wo do nkoa de ko la we do e ame sugo la te inu la de vi na me si ame am si tu agbe de lo be nu ko le wa la de via mi do kamete te wante ye ame ame si ame la so be susu ke me de a so va ola o titi po ola amole ko la po de ke susu ole a ke la pe ke nyo wa la ho prini opa so ye di chan mi gado kamete te bu ne ndalo le Afrika be edua mandre ame andre ola me ni ko gbo ambe uyomo wa ko na be uyomo wa mi do kamete te te na we ke wa chola o kamete te ndalo ke ke mo la so ju o me la va ola va o kamete te le mi agbo le lo me lo ola da wa be ju me nu ola po ri ke o do e be dodo la chododo ne wa be ju me nu be ndudua e la ni ko ola po le wa gbo
0: Club RFI Togo, hawa dodo de le wetri nyigwa mienkeke wivo de kaso yivo tongwandi le kpalime. elani wona zeni gwa sosite ronu sosite do ati kegbe gbulu be sasanti alebe watem de nu mena du comme vio kudwenti kewa etaro dinwa enyi bena wasite do afoku kele nu ya be wowo mi anti eye wa de do gole ebele wu home o vivivi du anti le enu medede ko sona nkono to kele ni bienvenue amu be ba de nu me sokudo le kebe nu yonti enyi bena wa kula vole afode de gbegble yonti eye wa na bena du ko mi vi wa monu jenu sugbonti wona zeni gon ya beta do jinu enyi bena wa de nu me na du ko mi vi sokudo afoku kele do ati kegbe blon be zanzanti le ni ay bienvenue amu de noa gomewa enyi ku hede kele ni la mesi menono be ku he ke ye le kasi amere pepe amere pe ntomu le apare kanion ke wa club RFI Togo be ha be nyatia emeko watu amodo wana mo wanya wa hia mo wa dozo la menao so kuro no no me anti ele be du me vide pepe a ba si afoku alo ku be nya kele ati ke peple le moto alo modipo ya kachoa nti ati ke ke nti ye fio ha alo jidudua mo dopo de se le nti o wa e ke bati yo ke yo be peple le modo me alo la gbandio la si o me a e trois wa foku na du comme vio e nu gbegble yo wa alo ati kegbegble nu kenyi ati kegbegble npo a enyi hon do nu wowo do hihi anti nu kenti o so tanya yo do ntia e le nyi benam amere pepe nto ma gbano le kebe enu manya ya teo ego me nyi bele ke bati kegbegble yo be sasa ekuye bele le vane du ko me vieux bien abe nono me ogbale do gan lo di ati kegbegble le modi am nyati kegbegble po ga ke voa enya ti ke do ko ga me yina e du o wa mu wo le nono me nyu eto anu wa be nunua e la te hle e do kin ti o le nu do e do alagba do gan lo di e do alagba se un lo di e be la te me eku chan va fan ke won ami le po le ke be nono me yo si be e luludo amegbeto be agbedi alo tesisido amegbeto be agbenono nti nene enua epotole yedi le dogan lo di le bienvenue amu be nu medede onua ati kegbegble yo be sasa le mondia egbale keketa lo di le togo gbakudo afrika be duvovo me nu kele no ahedada gbakudo ekure be omayi e do yo pe alo kondine to be amelele do alo nyanyana na maswa mo si sokuro le ke be enyayo ntia enu sugbo le ke tutuna do ko me vio si na tepo manya tanato ave le do le ke be ati ke gbegble yo nti jogbe voin toi amegedio gbale yedi le plasi kona le ke be nono mea o munya bena yo nto le sidu blo ekudo ne niaye e bienvenue amou de noa gomewan le dodo omea ola de nu mena mo la fide pepe ola onu me dede be godo ase un kakon la nanyi e la me sembe e do pio e totete ola noeme iwa donti ke o tote kwa e le bobwede be mia trono nome e ye mu egbere kapo no trono nome a ni nanyi no ni ne kaka so ida e ado jesinu apo jichinya ba nyon kuro nu yanti e ye ha huwa ne kwa jichinya nyonyon so kuro le kebe nu gbegble yonti mkono toa e le woyoyo ve vere na hada oto tote teo bakudo zume vyo kpata be wasite be no ple atike le modia o le gble bakudo apu agbe ke wan amesiame nenya nele tometinya ya dare nenyinle enyati ya kwi de ka dare bena ne egbe site yeve plati ke le moto alo mondi kwa banya bena yele gble bakudo ye bagbe haso swe koyobe shuker elena bena de vio le go vovovo me wachon potole yu waba fode de odi bladak beke vaya o wabe dodo de nu kele de ka ome bakudo e do pea alo haso suya abe jojon kuro di pe 3 ans epe ame wo wona uwe o wawona le agoras engo obe rogame le lome eye gome kpo la o jila o hono sa o kole do haso suya ntia okpo gome le godo ame epe wo bliboba fode de sona de vio be dedie nono wabe nko yi bakudo wabe nyona Etaro jinwa emeko, wakpedo de vio be nko yiyinti, le hehenana be akpadi, so suklu yiva koro edo odi, ko la to, kperonti ko la no le suklu kpadiya, shuke obe ha so soya, ewa na doga siya game alebena, yo atemna de vio monu pokpo ke jia. Mila se, enume de diade akpe ga osogbo, enya zikpe menotone shuke obe ha so soya.
3: Azonlia no botte djija popo nani kangbe veve sese cha nani voa mu veve sese am na be mi noté et donc mi le wo parce que mi le di résultatare mi akpo résultatare donc am na be mi gbojo donc mi cha gba be na nu ke mi le di mi akpo mi kurenti eye le mi rete e na mi poto ka do 10 ans ke mi le wo egbe mi jibe de vieux wa inko wa wa no epanui wa vlu wa po edonyere wa wo nye forcément be wa po do le sho ha kwa kokoko fo mi a e na e mi ona enu vovovo kususu be na mi a wa be susu de enu vovovo nti ma nyi be na a mi be mi le isuku a pasuku a e pe vo no o so suku to a alon do o ta cha cha e cha la tena nu garefa donc a mi a be vio be nko gbe de de ya e ni enu ke le be vere na mi a
0: lekebe e wona ya ela yedi ele e wona le do gba ko do nu ko pato wo le pe wa mi asuke ola tem glo na mi
3: donc ami devait mi la wo conférence de presse demi we mo voir mi gba do e chambre na parents allo a me ko je la accompagne mi demi ave na ehun demi we mo voir mi do be mi ja i church cha la be dak be na ma parce que ele ve vere mi do e chambre na mi ajira mi ave ko a me do fike mi ave siège a lia mi do journée clerc cha ke la ni be na de vie wa va pa do e do ko je la wa pa u la va mi la he pe a me ke la te va la va de e me cha na wa to vo ne wa mi do be mi ja o kan mi la wo mo zon zon la sa e pali mi mi ja o Asandudu le nuwu wacha donc nuko mi duwa be do
0: Ami vive o mi do apelo mi abetororo tadzukwa me benya jojo egbe to mi do ebe simple mi se plus chéri kwa va beniko Michel Tomega ku jero da ku cha apelo mi anti la pipi agodo

Ame vivi o mi homi ya bek bedona me oso radio kanal FM di le dukwa me benya jojo be toto di ya. Ekbe ya oda wetri a dengwa ben keke we nya le pe akpe ve kudo wivu a di ame milakan ya jojo utanami. Zodonu noto o da balo awate sokura be keva ya ewo yoyo na togo be male obe pupupu ha be mkonoto o eye be bia so wasibe na wado mtifafanwa me sokuro chaka chaka kewele yedi le kpali bebe masala sigan alebe na zuno nwa batenkwa meji chocho le togbe nuto ame. Ezefo fion be wona kredio danyi korobe festival la marmita edya veme. Le wetri ni gwan be nkeke we ve gwan so ewe aden gwan di ke bona le lome. E ni go do pere ke ye enu dada be nono me ode na wado kwe fiona. Taro di nwenye be wade Afrika be nu dudu o to he de a togo to upa tado go.

0: ami veve o mi gba ho mi abe egbe do na mi o le egbe be du kwa mi be nya jojo be toto dia mi le gbre na mi zonde ya to donu no to ki pona nu to mi mama fi o be nyo gboa e colonel o dabalo awate e sokura gbe ke va ya e ho togo be male o be popopo ha be ame don don ke we be nko e wa bazi pe mi no to inu sabora e male ya godo ya ni godo gande ke ebe taro di nwe yibe na wati zo kele biso kaka kosida di owe ya le kpali mebe masala si gan enu do jesi ya mudon me di o male obe popopo ha ke le kpali me ya ele to nono me sisin de me eye enu sugbo we donu le kebe nono me sisin ya me sokuro tepe ya be kpoklo be enya onti we be na wabe popopo ha be nkono to o dogo nya odogo dudonu toa enya le rotu sokuro kuhe kwe o panko le kebe do ya ntia o de dogo na dudonu no toa kenkem panko no no me ya colonel odawate tutugwa ekafuwa be popo seba fode de o na ya popo seba kudonu popo wadasido nya le kadia eye kwenye emo ke o ni e mo de to de ka ke di kakano di le be la tem he ha ho abe ka cha cha va le enu me toto sinsin ya me pari me benu ke be le joa e kasi a me sugbo e ye be do ka cha cha pli pan o e ha ho be ka cha cha di gba kudo e du no no be nyo di e wo do ro wa di apasa ganto ni ni ai du donu no toa e gbun won e be gba oyo yo vevede be le ke be cha ka cha ka ya e gbosubo be do pe on to chan ta eye be le kasi kloton to me pata be ken lili ke enyi bi o do jesi no no me ya jidudua eto e ba fo di di o di ho ho o e be na to gwen to me di poto alo plateau be gouverneur agba ko to kloto be to me di poto o do a fo le ke be enya ya me ho ho wa be dogbe dedia e me ko wa na be na nku bi lele do nun ti to he ni ba no enya ya nti e dedie no no ba tero du ko me vi o pata nti ale be na enu gbe gble bu ngba ba tu me ni ba joki o colonel awatia le e yo mi a enu wa e wo yo yo to he ni ha so su e vovovo be wa le nku video wa bi no no mi onti le chaka chaka be e dodo ya me e wa na be na e kelele amechichi o pata ne bato akparika watu eduno no gba ko dododo ke lananyida eji o pata ne ba ponti fafa alebena e male o ko le pani mebe nu to amia watem no agbele no no meke dianu le nu wa e gba tegbero le eji duduwa e le gbe soso e bi a pe ru afode dede pe pinti alebinti fafa de kawo wo gba ko duno no ne ba tem ho anyino enyaya e le vevede e ye dudonu no toa e na o sebe le nuwa ebe jiduduwa ya alo totete wa o ma de mo gbede me chaka chaka ne bavao
1: canal fm de am pedi bon
0: milajo le male ogbo agiro kristo to katoliki to obe apadi le funwa papa be te pe no to mo seigneur ruben dario ruza menadi etrogbo valome ele pogo me le togobe episcopo be popopo habe egodo gan me e blaragbe e ohun le kebe egodo yanu nkeke ne ye episcopo ola dengle sokudo akitan gangan ke we panko ma odo abe wo wanti le haho anu le hehenana le gbogbon mebe apadi ke we kure ke we tona le lekebe nu yo me apananko le kristo to be nu to me gba kudo togo be ha so swe vovovo le haho anu e godo ya enyi godo to hede na de kawowo ke la de mona ma odo oloyo be wa tro wa be chonchian sokudo enyanyuanti le nti fafa jojwe soso gba kudo nko yibe apadi sona amegbe to pata be nko yi nene set alom togobe episcopo be popopo ha e de gbe fan enya e wa ke wa wa gbon be na roma be tepe noto alo katoliko ba zipe gan be tepe noto be gome popo le godo amia e de fion vevere be na vatican e so de le mena togobe e hame o alo e togobe e chotsi o le e go wan me lo mele wo jajrado alebe na bate unhwe Afrika be nududu o sekpo wen wonawa ela no edi wetri nyigwa mi nkeke we vegwan so iwe adengwa ke gbonadi le festival la marmite be wonaome dogbe de haso swe ke pona dodo owo kudo enyayantia blaragbe ke va ya le lomia owo dodoa sohun godoanu e ela nyi wonazi ateng zo ya tongwa so kuronu dadanti odogo gba kudonya kakando oto kurono no mianti wona ya ele de ka o me gba kudodo do abi jojon kuro di petrozan epe ama tongwa wanabe amesia me be gume popo ni banu eme ezuno no to nududu gba kudo eze fofion lo nu dada be nya me ni tomiti nya kediye oto te doa epe sia pia lekebe egodoya evaneme eye fesma be taruji nwenyi bi na bado asihoho Afrika be nududu nti tohedia togotoa na wonazia tongon ya fesma di lana benam leke be nududu be godope ya banyi godope gande na Afrika be wedo hope be eduvuvu le togwa enu koyo be fonio alowo hea eye ola sodo to amelepe akpe vekudo wivwa den ya ke wan ko zon zon li akakaba koro fiyade akonta nana ke yo po le fesma me la senu medede ya le Wilfried adenyi kagbo
2: o pe ame aton me akonta ke miya wa o we on to mate duwe la po be le duwe nyero ame eke le togodo a ye la po de ke o le duwe alwa miya miya kwa mi po mi le hron mi le o miya to sinu ne miya je amesia menu nuke mi le o amesia me le te jisi na moro no vaga si agabi wa mi mate bro be mi le duwe nyero amo we le po miya miya we la na bro na mi fifi be a ke mi le bro nuko mi le wa amo be le ke le ke mi le we nyere lo ni miya ga poto e nendo le ke mi do la 3620 ya e miya ja agba mi atura si se ntilo gasia gamini milo no amoleva amo vana va pona no e pesia pea wabe reme leidi wabe reme leidi no ne to be wabe reme leidi a e la be kemile wa e le jeji no e na ko be le gbe na mo wa mo tro le va va le pe olo donka nya be taro do enyi be nya na amolo jisi nya be de konu ben do ne enke amo nga popo nga dupo a no va fesma baba pe ni wa tibu inu ole sibe gali pono wo he gbogbo le ke inyi mi abe ke sinonu le ndudu gome kamu wa pona le mi agbo wa po
0: China be edukwa inyi edupepe to hede koyo na wonazi atongo ya kudo fesmanti na ebe jojon kuro di petrozan chantian plikman ya ketero China ntia e de fesma to be lononu fadogo be wanane kachacha bano togo be denu wawo gba kudo azia to kewele ni chana be dzwa be nududu be e nya ome e dogbe de haso swe ke kona dodo wawo gbo kudo dodo antia e so asito trole chan va so kudo godo zia tongon ya anti me la se nume de dio le Wilfried adenika gbo so kudo nume
2: e pe ame amila o tutudo na ame o kudo ndape nsape o kwa moko o paskulu wa Oli di la do indetea. Ola o tuturo na one deko ola te do nwa nwa totokbete. Ola na amola njesi nko lewa. Deko ola bo wabe gagboro. Deko ola do geme. Deko ola jiragaro. Ni wate nko lewa le inkwa. Mila o tuturo na amola totokbe. So ye dia ile do kameti terete. Ke la nave ame odo susu ade ame ole de adam ne de ke rado miabe agbe de lo be nu owo nu be do owo do nko a de ko la we do e ame sugbo la te nu la de vi na me si ame ame sutu agbe de lo be nu ko le wala de vi a mi do kamete te wante ye ame ame si ame la so be susu ke me de a so va ola o titi po ola amole ko la po de ke de ke susu ole a ke la po ke nyo wa la ho prime ou pas so ye di chan mi gado kamitete bu ne ndalo le Afrika be e jua mandre ame andre ala me ni ko gba be uyomo wa ko na be uyomo wa mi do kamitete te na we ke wa chola wa kamitete ndalo ke ke mo la so ju on me lava ola va kamitete le mi agbo le lo me lo ola da wa be jumenu ola pori ke o do o e be dodo la chododo ne wa be jumenu be duduwa e la ni ko la po le wa gba
0: Club RFI Togo, hawa dodo de le wetri nyi gwambi nkeke wivo de kaso yi wivo ton gwandi le kpali me. Elanyi wona ze nyi gwan sosite do ati ke gbegblo be sasanti alebe watem denu mena du kome vyo kudwinti. kewa etaro dinwa enyi bina wa site do afoku kele nu ya be wowo mi anti eye wa de do gole ebele wu ho mi o vivivi du anti le enu mededé ko sona nkonoto kele ni bienvenue amu be ba de nu me sokudo le kebe nu yonti enyi bina wa kula vole afode de gbegble yonti eye wa na bina du ko mi viwa monu jenu sugbonti wona zenyi gon ya beta do jinu enyi bina wa de nu me na du ko mi vio sokudo afoku keledo ati kegbegblon be zanzanti le ni ay bienvenue amu de nu agome wa enyi ku hede kele ni la mesi menono be ku he keye le kasi amerepe ntomu le apare kanion ke wan club RFI Togo be ha be nyatia emeko watu amodo wana mo wanya wa hia mo wa dozo la menao sokuro nono me anti ele be dume vide pepe a basi a foku alo kube nya kele atike peple le moto alo modi kwo ya kachoa mti atike kenti ye fioha alo jirudua modo kwa dese le nti owa eke bati yo ke yo be peple le modo me alo lagbandio la siyo me a etros wa foku na duko me vio enu gwekble yo wa alo atike gbegble nu kenyi atike gbegble npoa enyi hon donu wowo do hihi anti nu kenti o so tanyayo dontia e le nyi bena amere pepe nto ma gbano lekebe enu manya ya teo egome enyi be leke batike gbegble yo be sasa ekuye bele le vane du comme vieux bena be nono me ogbale dogan lo di atike gbegble le modi amnya atike gbegble po ga kevoa enya atike do ko gameyina edu o mu wo le nono me nyu eto anu wa be nunua elate hle edokin ti o le nu idwa edu alagba dogan lo di edu alagba se on lo di be late mhe eku chan va fan ke won mi le po le ke be nono me yo si be e luludo amegbeto be agbedi alo tesisiro amegbeto be agbenono nti nene enua epotole yedi le dogan lo di le bienvenue amu be nu medede onua ati kegbegble yo be sasa le modia egbare keketa lo di le togo gbakudo afrika be duvuvu me nu kele no ahedada gbakudo ekure be omayiri e do yo pe alo kondine to be amelele do alo nyanyana na masu amu si so kurole ke be enyayo ntia enu sugbo le ke tutuna du ko me vio si na tepo manya tanato ave le do le ke be ati ke gbegble yo nti jogbe voin toa amegedio gbale yedi le plasi kona le ke be nono mea o munya be na yo nto le si du plo ekudo ne niaye e bienvenue amu de noa gome wan le dodo o mea o la de nu me na mo la fide pepe o la onu me dede be godo ase on ka kon la nanyi e la me sembe e do pio e totete o la no eme e wan donti ke o tote kwa e le bobwede be mia trono no me e ye mu egbere ka po no trono yo mea ni nanyi no ne ne kaka so ida e ye ado jesi nu apo jichinya ba nyon kuro nu yanti e ye ha hua ne po jichinya nyonyo so kuro le kebe nu gbegble yonti nkono toa e le woyo yo ve vere na hada oto tote te o bakudo dume vio kpata be wa site be no ple atike le modia o le gble gbakudo apo agbe ke wan amesiame nenya nele tometinya ya dare nenyinle enyati ya kwi de ka dare bena ne egbe site yeve platike le moto alo mondi pwa banya bena yele gble gbakudo ye bagbe haso swe koyobe shuker elena bena de vio le go vuvuvu ome wachon potole yu waba fode de odi blarak beke vaya oh wabe dodo de nu kele de ka ome bakudo e do pia alo haso swe abe jojon kuro di pe 3 an epe ame wo wona uwe owo wona le agoras engo be hogan me le lome eye gome kpola odi la ohon lo sa o kole do haso swe antia opo gome le godo ame epe wo blibo ba fode de sona de vio be dedie non no wabe nko yi bakudo wabe nyona etaro jinwa emiko wa pedo de vio be nko yinti le hehe nana be akpadi so suklu iva koro edo odi ko la to pero nti ko la no le suklu padia shuke obe ha so suya e wona doga sia game alebena yo atemna de vio monu popo kejia mi la se enu me de dia le ape ga osogbo enya zipe mi no to ni shuke obe ha so suya
3: azolia no botte djijo popo nani kengbe veve sese cha nani bo mu veve sese amna be mi noté et donc mi lewo parce que mi le di résultat ni quoi résultat donc amna be mi gbojo donc mi chaka gbabe na nu ke mi le di mi apo mi kurenti eye le mi rete e na mi poto kabado 10 ans ke mi lewo egbe mi jibe de vieux wa inko wa wa no epanui wa vlu wa po edonyu ere wa wo nye forcément be wa po dole sho ha kwa kokoko fo mi a ena e mi ona enu vovovo kususu be na mi a wa be susu de enu vovovo nti ma nyi be na a mi be mi le isuku a kwa suku a e pe vo no oso suku to a londo ta cha cha e cha tena nu garefa donc a mi a be vio be nko gbe de de ya e ni enu kele ve vere na mi a
0: lekebe e wona ya elaye di ele wono le do gba ko donu ko pato wole pe wa mi asuke ola te nglo na mi
3: donc ami devait mi lawo conférence de presse nemi we mo voir mi gba do e chan vena e parent allo e ameko je la accompagne mi nemi ave na ehun nemi we mo voir mi do be mi ja i church cha la ve dak be na ma parce que ele ve vere mi do e chan vena mi ajira mi ave ko mi do fike mi ave siège a lia mi do journée clerc cha que la ni be na de vieux ava pa do e doko je la wa pa u lava mi la he pe mi que la te va lava de e me cha na wa to vo ne wa mi do be mi ja o kan mi la o mo son son ta sa e pali mi ja o asandu du le nuwu wacha donc a nuko mi duwa be do
0: ame vive o mi do apero mi abe tororo ta du kwa me benya jojo egbe to mi do ebe simple mi se plus cher iko va beniko
4: anale fem